0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija rugpjūčio mėnesiui. Leonas XIV prašo kartu su juo melstis už evangelizaciją mieste. Popiežius atnaujino Vatikano valstybės pagrindinį įstatymą. Paskelbta Šventojo Sosto centrinės finansų institucijos ataskaita. Per metus padidėjo kapitalas, tačiau sumažėjo veiklos pelnas. Ukrainietis vyskupas apie 14 žmonių, tarp jų ir vaikų, gyvybės nusinešusias rusų atakas prieš Ukrainos miestus. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie seserų vienuolių dalyvavimą kovoje su prekybos žmonėmis reiškiniu. Popiežius Leonas XIV rugpjūčio mėnesio maldos intenciją skiria evangelizacijai mieste. Jis kviečia tikinčiuosius, kad tarp vienatvės ir anonimiškumo, kurie dažnai būdingi miesto gyvenimui, stengtųsi kurti atviras ir svetingas bendruomenės, kuriuose ne vienas nesijaustų nematomas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares, enter tall buildings and humble neighborhoods, and silently accompany millions who seek meaning amid noise and haste.
0: Viešpatie Jėzau, gerasis ganytojau, tu vaikštai mūsų gatvėmis ir aikštėmis, įžengi į prabangius pastatus ir į pačius kukliausius rajonus ir tyliai lydi milijonus žmonių, kurie triukšmo ir skubėjimo apsuptyje ieško prasmės. Tu viešpatie pažįsti miesto širdį, jo šviesas ir šešėlius, jo triukšmą ir vienatvę. Žinome, kad miestai turėtų būti laisvės ir galimybių vietomis, tačiau jie taip pat gali tapti anonimiškumo ir izoliacijos erdvėmis. Todėl šiandien prašome Tave suteikti mums naują žvilgsnį, kad matytume miesto gyvenime derlingą dirvą Tavo Evangelijos skelbimui. Suteik mums kūrybingą ir gilų tikėjimą, kuris neapsiribotų vien žodžiais, bet būtų įkūnytas paprastuose artumo gestuose. Padaryk mus išeinančią bažnyčią, gebančią ištiesti ranką gyvenantiesiems paribiuose, nešti paguodą kenčiantiesiems dėl vienatvės ir sėti brolystę ten, kur viešpatauja abejingumas. Viešpatie, padaryk, kad mūsų miesto bendruomenės būtų tarsi atviri ir svetingi namai, vietos, kur dalyjamasi viltimi, kur niekas nesijaučia nematomas ir kur Tavo Evangelijos džiaugsmas pasiekia paslėptą mūsų brolių ir seserų gyvenimą. Padaryk mus savo liudytojais mieste, drąsiais ir kūrybingais misionieriais, kurie savo gyvenimus skelbia Tavo meilę, padedančią įveikti skubėjimą, triukšmą ir anonimiškumą.
1: Make us your witnesses in the city, bold and creative missionaries who proclaim your love with their lives, a love capable of overcoming haste, noise, and anonymity. Amen.
0: Penktadienio Liepos 31-osios rytą popiežius Leonas XIV privačioje audiencijoje priėmė žinomą Jungtinių Amerikos valstijų dainininkę ir poetę Patti Smith. Patti Smith yra viena iš šių metų Venecijos bienalės Šventojo Sosto paviljono projekto dalyvių. Projektą Siela girdi akimis įkvėpė 12 amžiaus mistikės, kompozitorės ir bažnyčios mokytojos Šventosios Hildegardos Bingenietės gyvenimas ir kūryba. Šventojo Sosto paviljonas įrengtas dviejose vietose – Basųjų Karmelitų vienuolyno sode ir restauruojamame Švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčios komplekse. Ekspozicijoje, kurią kuravo Hansas Ulrichas Obristas, dalyvauja 14 tarptautinių mastų pripažintų menininkų. Šventojo sosto paviljono dalies įrengtos basųjų karmelitų sode meninė koncepcija remiasi tyla, klausimus ir kontempliacija. Patty Smith šiai ekspozicijai sukūrė maldą. Karmelitų sodo lankytojai gamtos apsuptyje gali pasiklausyti pačios autorės balsu įrašyto kūrinio. Penktadienį Liepos 31-ąją paskelbtas popiežiaus Leono 14-ojo pasirašytas naujas Vatikano miesto valstybės pagrindinis įstatymas, kuris, atsižvelgiant į pastaruoju metu įvykusius kai kuriuos teisinius pokyčius, pakeičia 2023 metų įstatymą. Į naują pagrindinį įstatymą, be kita ko, integruota norma, kuri buvo įvesta jau 2025 lapkričio mėnesį, pagal kurią ne tik kardinolas gali būti skiriamas į Vatikano valstybės popiežiškosios komisijos pirmininko pareigas. Šias svarbiausias pareigas Vatikano valstybėje šiuo metu eina sesuo Rafaela Petrini. Apaštalų sosto turto administracija, atliekanti Vatikano centrinės finansų ir biudžeto įstaigos bei centrinio banko funkcijas, paskelbė 2025 metų finansinę ataskaitą. Joje nurodoma, kad per metus šios institucijos administruojamas kapitalas padidėjo beveik 90 milijonų eurų ir pasiekė beveik 2 milijardus 700 milijonų eurų. Tačiau veiklos pelnas sumažėjo. Veiklos pelnas sumažėjo nuo 62,2 milijono eurų 2024-aisiais iki 22,8 milijono eurų 2025-aisiais. Ataskaitoje pabrėžiama, kad šį pokytį lėmė ne pagrindinės veiklos rezultatai, o Vatikano finansinių investicijų portfelio pertvarka. Svarbiausias įprastos veiklos pajamų šaltinis yra nekilnojamojo turto sektorius. Administracija valdo 4281 nekilnojamojo turto objektą Italijoje ir apie 1200 objektų užsienyje – Londone, Paryžiuje, Ženevoje ir Lozanoje. Praėjusiais metais taip pat sustiprinta turto valdymo programa. Patvirtintas 2025-27 planas, kuriuo numatoma parduoti strategiškai nesvarbų nekilnojimą į turtą, o atsilaisvinantį kapitalą investuoti į didesnę gražą užtikrinantį nekilnojamą į turtą. Ataskaitoje pabrėžiama, kad administracijai patikėtas turtas yra ne tikslas pat savaime, bet priemonė Šventojo sosto misijai vykdyti.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Po dar vieno Rusijos įvykdyto naktinio bombardavimo Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha pasmerkė išpuolius prieš civilius gyventojus bei 7 vaikų ir paauglių žūtį Kryvyj Rihe. Dar viena Rusijos vykdomų bombardavimų naktis Ukrainoje, kai rusų ugnis pasiekė beveik visą šalies teritoriją. Nors Maskva teigia, esą buvo smogta kariniams aerodromams, telekomunikacijų ir karinės logistikos centrams, smūgiai kliudė ir civilinius pastatus. Balistinė raketa pataikė į gyvenamąjį namą kaime netoli Kryvyj Riho miesto. Po griuvėsiais gausi šeima. Kryvyj Rihe Liepos 30-oji paskelbta gedulo diena. Tačiau aukų yra visoje šalyje. Rytų Ukrainos Poltavos srityje per drono ataką prieš sandėlį žuvo žmogus, o per išpuolius Lvive sužeista mažiausiai 15 žmonių. Kyjive žmonės vėl priversti nakvoti metro stotise. Jungtinių tautų duomenimis dėl suintensyvėjusių Maskvos tolimojo nuotolio atakų prieš šalies miestus ir miestelius, Liepa buvo daugiausia civilių gyvybių nusinešęs mėnuo Ukrainoje nuo 2022 metų balandžio. Nerimaujama ir Lenkijoje. Per didžiulę Rusijos raketų ataką prieš vakarų Ukrainą buvo pažeista Lenkijos oro erdvė. Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha, duodamas interviu agentūrai SIR, suteikė naujausią informaciją apie padėtį Kryvyj Rihe. Nukentėjo ne tik Kryvyj Rihas, buvo bombarduojamas ir Dnipras. Tai buvo didelių kančių naktis visai Ukrainai. Kryvyj Rihas miestas kankinys didžiausia tragedija įvyko būtent čia. Buvo smogta gausios šeimos namui. Visas namas sugriautas, tarp šeimos narių yra ir sužeistųjų, ir žuvusiųjų. Žuvo 7 vaikai ir paaugliai. Pasak vyskupo, tai genocidas, nes sąmoningai taikomasi į civilius objektus. Vykdomi teroristiniai veiksmai prieš civilius gyventojus. Kiekvienas sudaužytas gyvenimas yra tarsi sužlugdyta, dar nespėjus jai išsipildyti ar sužydėti Dievo svajonę. Tai skaudu. Širdis verkia, nes akistatoje su tokiomis tragedijomis visi žodžiai atrodo tušti. Tai milžiniška tragedija. Keliu savo klausimą, kas dedasi tų rusų karių širdise ir sielose, kurie su tokiu šaltumu žudo nepažįstamų žmonės, nekaltas gyvybės, sako vyskupas. Pasak jo, atrodo, kad taika tolsta vis labiau, nepaisant popiežiaus ir daugybės kitų žmonių raginimų. Šis karas tampa vis žiauresnis. Tačiau nors kokia būtų tikrovė, kurioje gyvena, vyskupas negali patikėti, kad blogis gali būti stipresnis už Dievą, net ir šioje tamsoje matydamas daugybę vilties ženklų, kuriuos dovanoja Dievas. Vasaros stovyklas vaikams ir jaunimui, maldos susibūrimus, solidarumą. Matau tiek daug žmogiškumo ir tas žmogiškumas neleidžia man prarasti vilties, sako vyskupas Rebucha. Ganytojas paragino melstis už Rusijos atsivertimą, nes vienintelis būdas užbaigti šį karą – atversti širdis. Kol širdis bus persmelktos neapykantos, niekas negalės sustabdyti šio smurto. Tačiau politinių lygmenių tie, kurie turi atsakomybę ir įtaką, turi turėti drąsos pasakyti, kad visa tai yra neteisinga, ir jie turi tai pasakyti garsiai ir aiškiai. Mes visi matome, kas vyksta, tačiau per dažnai tylime – kas išskyrus popiežių iš tikrųjų kalba už gyvybės vertę. Būtent tai ir yra problema. Jei priprasime stebėti karą, neužimdami jokios pozicijos, anksčiau ar vėliau karas įžengs į kiekvieno namus. Nes tie, kurie išmoksta žudyti, galiausiai tampa priklausomi nuo mirties ir jiems nebus lengva sustoti, sako Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha.
4: Šiaurės Italijos Komo vyskupijos Karitas išsakė gilų liūdesį dėl Charkivo Karito socialinės darbuotojos Janos tragiškos mirties Liepos 26 dieną per Rusijos raketų ataką prieš jos namus, praneša Italijos katalikų naujienų agentūra Agencir. Komo Karitas pastaraisiais metais, bendradarbiaudama su toje pačioje vyskupijoje veikiančią humanitarinę asociaciją, užmezgė draugystę su Charkivo Karitu. Komo Karitas primena, kad 2022 metais Jana ir jos šeima buvo karo veiksmų priversti palikti savo gimtoje Vovčanską ir pradėti naują gyvenimą Charkive. Ji dirbo socialinę darbuotoją nuotolinės medicininės paramos projekte. Kolegos prisimina moters atsidavimą tiekiant paramą tiems, kuriems jos labiausiai reikėjo. Komo vyskupijos Karitas pažymėjo komunikate, kad meldžiasi už visus, kurie gedi dėl šios skaudžios netekties, už Janos šeimą, artimuosius kolegas ir už jos 10 metų sūnaus, kuris buvo sužeistas per tą patį išpuolį pasveikimą. Ši tragedija dar kartą primena, kodėl smurtas Ukrainoje turi baigtis, pridūrė Komo Karitas.
3: Pasaulinės kovos su prekyba dienos proga, kuri buvo minėta Liepos 30 dieną, dar kartą patvirtinamas pašvestojo gyvenimo moterų pasiryžimas kovoti su viena baisiausių šiuolaikinės vergijos formų. Minint pasaulinę kovos su prekyba žmonėmis dieną, dėmesio centre atsiduria Talita Kum veikla. Šis tarptautinis tinklas, kurį inicijavo Tarptautinė vienuolijų generalinių vyresniųjų sąjunga ir kuris veikia 5 žemynuose, yra skirtas prevencijai, aukų apsaugai ir bendruomenės sąmoningumo didinimui. Šios dienos tikslas – padėti žmonėms suprasti prekybos žmonėmis reiškinį, aiškina misionierių komboniečių kongregacijos sesuo Marija Rosa Venturelli, kuri jau daug metų dirba kovos su prekyba žmonėmis tinkle. Ji pabrėžia, kad šiam tikslui pasiekti reikia tikslios ir atsakingos informacijos. Turime skaityti, kruopščiai ištirti ir suprasti šią realybę, nesustodami ties paviršutiniškais pasakojimais. Dėl šios priežasties kartu su kitomis vienuolėmis, seserimis ir savanoriais Talita Kum skatina susitikimus parapijose, mokymus ir prevencijos iniciatyvas, skirtas vietos bendruomenėms. Šis darbas dažnai būna tylus, bet labai svarbus, padedant žmonėms atpažinti reiškinį, kuris per dažnai lieka nematomas. Prekyba žmonėmis yra ne tik seksualinis išnaudojimas, tai reiškia žmonių pavergimą, pastebi vienuolė. Aukos gali būti moteris, vyrai, vaikai ar pagyvenę žmonės, o išnaudojimo formų yra daug. Nuo priverstinio darbo iki prostitucijos, nuo nepilnamečių mergaičių nuotakų iki prekybos organais, iki organizuoto elgetavimo. Vienuolės ėmė kovoti su prekyba žmonėmis 1990-aisiais. Daugiausia lydėdamos jaunas moteris iš kitų žemynų, kurios buvo įtrauktos į priverstinę prostituciją. Pasak sesers Venturelli, prekeiviai žmonėmis nuolat sugeba pritaikyti naujas strategijas. Misionierė sako, kad reiškinys yra artimas kasdieniam gyvenimui, tačiau dažnai lieka nematomas daugumai žmonių. Prekyba žmonėmis taip pat glaudžiai susijusi su nelegalia migracija, kuri tampa derlinga dirva nusikalstamoms organizacijoms. Tai vienas didžiausių pelnų pasaulyje po prekybos ginklais, pastebi vienuolė. Šalia pagalbos aukoms kita Talita Kum svarbi veikla yra jaunosios kartos švietimas. Jauni žmonės turi suprasti, kad niekas neturi teisės išnaudoti kito žmogaus dėl jokios priežasties. Tinklas ir toliau remia tuos, kuriems pavyksta išsivaduoti iš vergijos. Pasak misionierės, gyjimo kelionė yra ilga ir sudėtinga. Daug moterų nuo vaikystės patyrė smurtą ir daugelį metų trukusią prievartą, kuri sunaikino jų gebėjimą pasipriešinti. Tad atsigavimui reikalingos bendros psichologų, socialinių darbuotojų ir pedagogų pastangos, skirtos atkurti asmens orumą, laisvę ir tapatybę. Misionierė ragina kiekvieną žmogų prisimti atsakomybę. Nors mes nustojome žiūrėti žmonėms į akis, vis dėlto žvilgsnis, pasisveikinimas ar pokalbis gali suteikti galimybę išgirsti pagalbos šauksmą. Tiems, kurie išgirsta šį šauksmą savo širdyje, įsipareigojimas kovoti su prekyba žmonėmis, tampa tarnystė išgyvenama su meile, galinčia kiekvieną išsivadavimo istoriją paversti prisikelimo keliu, sako misionierė.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14 sveikinimas nacionalinių katalikų jaunimo dienų dalyviams Peru. Pradedamas atgalinis skaičiavimas iki pasaulinių jaunimo dienų Seule. Greta Asyžiaus vyksta istorinė Porciunkulės šventė. Padėtis Seutoje ir bažnyčios Ispanijoje atstovų komentarai. 18. Eilinis sekmadienis.
1: Popiežius Leonas XIV pasiuntė vaizdo žinę jaunuoliams dalyvaujantiems Liepos 30-ąją rugpjūčio 2-ąją Peru šiaurės vakaruose esančiame Čulukanaso mieste vykstančiose nacionalinėse katalikų jaunimo dienose.
2: El lema que los convoca en este encuentro es Sé valiente, Cristo vive.
1: Trumpame sveikinime popiežius pirmiausia atkreipė dėmesį į Peru jaunimo dienų temą. Būk drąsus, Kristus gyvas. Būtent tikrumas, kad prisikėlęs viešpats yra tarp mūsų, yra ta vidinė ugnis, kuri mus skatina drąsiai išeiti iš savo individualizmo komforto zonos ir tapti tikinčių brolių ir seserų bendruomenę. Megzti tikrus draugystės ryšius ir liudyti draugystės su Kristumi džiaugsmą, sako popiežius Peru jaunimui. Jis prašo jaunimą plačiai atverti savo širdis ir priimti visas dovanas, kurias viešpats nori suteikti per šias dienas. To, ką patirsite per šias dienas, nepasilaikykite tik sau, prašo popiežius. Tegul tai nelieka tik jūsų mobiliųjų telefonų nuotraukose ar vaizdo įrašuose socialiniuose tinkluose. Dalykitės šių dienų džiaugsmu, atspindėkite jį savo gyvenimu, nes šiandien yra labai daug žmonių, kuriems reikia to džiaugsmingo ir užkrečiančio liudijimo, kurį gali perteikti Kristų mylintis jaunuolis. Nebijokite būti Dievo įrankiais, uždekite viltį kenčiančių žmonių širdyse. Popiežius patiki Peru jaunimą švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimui, kad jie sugebėtų būti savo šalyje Kristaus druska ir šviesa.
3: Korėjos bažnyčia rugpjūčio 3 dieną pradeda atgalinį skaičiavimą iki 2027 metų pasaulio jaunimo dienų Seule pradžios. Apie tai informavo komunikate rengėjų komitetas. Komiteto pirmininkas Peteris Suntaikas Čungas Seulo arkivyskupas pažymėjo, kad per pastaruosius 3 metus daugiausiai dėmesio skirta pamatų klojimo, jo dabar komitetas dėmesį skiria paslaugų piligrimams apgyvendinimo, transporto, saugumo, medicininės priežiūros ir komunikacijos užtikrinimui per renginį. Pasaulio jaunimo dienos vyks Korėjos Respublikos sostinėje Seule 2027 metų rugpjūčio 3-8 dienomis. Prieš pagrindinius renginius iš viso pasaulio atvykę jaunuoliai aklimatizuosis dienų vyskupijose nuo 2027 Liepos 29 iki rugpjūčio 2 dienos svečiuosis 15 Korėjos vyskupijų. Darykime viską, kas įmanoma, kad Seulo pasaulio jaunimo dienos taptų vilties švente ir Korėjos bei Seulo svetingumo bei solidarumo liudijimu, pažymėjo arkivyskupas Čungas. Pasak rengėjų komiteto, saugumas ir medicininis parengimas yra pagrindiniai prioritetai. Veiks krizių centras ir daugiakalbis pagalbos telefonas, atsiliepsiantis į visus prašymus, įskaitant ekstremalias situacijas. Medicininė pagalba bendromis pastangomis teiks Katalikų medicinos centras, nacionalinės ir savivaldybių institucijos. Renginio metu jaunimui visoje Seulo arkivyskupijoje padės apie 30 000 savanorių. Liepos mėnesį Šventojo sosto atstovai, kaip renginio globėjai ir bendra rengėjai, apsilankė Pietų Korejoje, apžiūrėjo pasirengimus, susitiko su Seulo ir kitų vyskupijų atstovais. Po vizito už pasaulio jaunimo dienas atsakingas kardinolas Kevinas Farelas, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas, patikino komunikate, kad į Koreją su savo ganytojais atvyksintiems jaunuoliams skiriamas pagrindinis dėmesys. Renginio himnas kartu su oficialia dienų malda ir 5 dienoms išrinktais dangiškaisiais globėjais yra pastoracinis įrankis padėsiantis dvasiniam jaunimo pasirengimui 2027 metų įvykiui, patikino kardinolas Farelas. Oficialus 1 metų atgailinis skaičiavimas prasidės rugpjūčio 3 dieną. Jį žymės pasaulio jaunimo dienos himno premjera, himnas Confidite ego vici mundum, būkite drąsus, aš nugalėjau pasaulį, bus įkeltas į pasaulio jaunimo dienos Seule YouTube kanalą. 5 šventieji Korejos jaunimo išrinkti pasaulio jaunimo dienų Seule dangiškaisiais globėjais yra Šventasis Jonas Paulius II, popiežius įsteigęs pasaulio jaunimo dienas, kankinys Šventasis Andrius Kim Tegonas, pirmasis Korejos katalikų kunigas, misionierė Šventoji Pranciška Ksavira Kabrini, migrantų ir vargstančiųjų globėja, sesuo vienuolė Šventoji Jozapina Bakita, buvusi vergė, ir Šventasis Karolis Akutis, skaitmeninės eros ir evangelizavimo internetu pavyzdys.
1: Švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje šalia Asyžiaus šiomis dienomis vyksta tradicinė porciunkulės šventė. Šiemet švenčiama ypatingame kontekste, minint Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukaktį. Šių metų šventės tema – porciunkulė visada atviros šventosios durys. Porciunkulė tai visuotinio atlaidų dovana, kurią, pasak tradicijos, 1216 metais Šventojo Pranciškaus prašymu suteikė popiežius Honorijus III. Norint gauti visuotinius porciunkulės atlaidus, sau arba mirusiems, reikia būti atlikus išpažintį, dalyvauti mišiose ir priimti komuniją, sukalbėti tikėjimo išpažinimą ir Tėvę mūsų, bei pasimelsti popiežiaus intencijomis. Visuotinius atlaidus porciunkulės šventės dieną rugpjūčio 2 galima gauti kiekvienoje parapijos arba pranciškonų bažnyčioje visame pasaulyje. Pačioje porciunkulės šventovėje, tai yra mažoje koplytėlėje, kurią šiandien savo skliautais gaubia Švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilika prie Asyžiaus, visuotinius atlaidus galima gauti kiekvieną dieną. Šeštadienį rugpjūčio 1 iškilmingas mišes Švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje aukojo mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras brolis Massimo Fusarelli. Rugpjūčio 2 porciunkulės atlaidų iškilmės dieną pagrindinėms mišioms vadovauja popiežiaus legatas Asyžiaus pranciškoniškosioms bazilikoms kardinolas Angelis Fernandesas Artime. Šių metų porciunkulės šventės programoje daug kitų renginių. Atidaroma atnaujinta porciunkulės muziejaus ekspozicija –

0: 16 ir kartu su jaunimu švęs Eucharistiją.
1: Pasak Ispanijos vyriausybės pranešimo, padėtis Seutoje, Ispanijos anklave, viduržemio jūros pakrantėje, Šiaurės Afrikoje, turinčiame sieną su Maroku, normalizuojasi grįžta į įprastas vėžes. Rugpjūčio pirmąją absoliuti daugumai anklavą neteisėtai įžengusių migrantų jau buvo sugrįžę atgal į Maroką, o Ispanijos viskupų konferencijos atstovas ragina susilaikyti nuo šio epizodo politizavimo. Kaip žinia, per 48 valandas Seutą užplūdo tūkstančiai migrantų, pasak kai kurių vertinimo virš 60 tūkstančių. Šeštadienio duomenimis virš 50 tūkstančių Ispanijai bendradarbiaujant su Maroku jau buvo palikę Seutą. Anot pačių migrantų, trumpalaikė masinė antplūdį išprovokavusi daug aštrių politinių pasisakymų Europos Sąjungoje sukelia gandai apie atviras sienas. Gandai buvo grindžiami nesenu Ispanijos valdžios sprendimu pradėti išskirtinę migrantų įteisinimo programą, bei Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimu apribojusių betarpišką jūrą Ispanijos anklavas pasiekusių migrantų apgrėžimą. Būtent todėl daugybė migrantų ryžusi Seutą pasiekti ne žemę, o plaukte, ir dėja pranešta apie mažiausiai 67 žūtis vandenyje. Ispanijos vyriausybė jau paskelbė, kad aplink Seutą kurs jūros plūdurų sieną, kuri formaliai leis sustabdyti kraštą norinčius patekti asmenis, kaip ir prie pasienio linijos ant žemės. Ispanijos viskupų konferencijos migracijos departamento direktorius kunigas Fernando Redondo Pavonas įvairiuose komentaruose, įskaitant Liepos 31-osios komentarą Vatican News, minėjo ir valstybės sienų kontrolę, ir didžiulis spaudimas Eutos miesto institucijoms bei gyventojams sukūrusi nekontroliuojamo žmonių antplūdį, ir elgesi su migrantais pagal galiojančius įstatymus ir humanitarinę krizę. Visi šie dalykai svarbus. Komentare Vatikano žiniasklaidai jis ragino nemanipuliuoti įvykiais dėl vieno ar kito politinio intereso, nesuplakti epizodo Seutoje su Ispanijoje jau gyvenančių bei dirbančių migrantų ir jų šeimų padėties su reguliavimu, kurio tikrai reikėjo. Taip visai skirtingi dalykai. Liepos 30-osios komunikate Seutos Kataliko biskupija pranešė, kad pasirengusi bendradarbiauti su visomis atsakingomis institucijomis, suteikti visus turimus žmogiškus ir materialinius išteklius. Ji nurodė, kad visos rugpjūčio 1-2 dienomis parapijose per savaitgalio pamaldą surinktos aukos bus perduotos Seutos viskupijos migracijos komisijai ir Šventojo Antano migrantų centrui.
0: Aštuonioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus, išgirdęs apie Jono krikštytojo mirtį, laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų ir jis išgydė jų ligonius. Atėjus vakarui prisertino mokiniai ir tarė, vietovė tuščia ir jau vėlus metas, atleisk žmonės, kad nuėję į kaimus nusipirktų maisto. Jėzus atsakė, nėra reikalo jiems iš čia eiti, jūs duokite jiems valgyti. Jie atsiliepė, mes čia teturime 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Jėzus tarė, atneškite man juos. Ir liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė 5 kepaliukus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Visi valgė ir pasisotino, ir surinko nulikusius kasnelius iš viso 12 pilnų pintinių. O valgytojų buvo apie 5000 vyrų, be moterų ir vaikų. Pasiklausykime monsinjoro Adolfo Grušo mums parengto 18 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaro. Maistas kitiems. Esame labai išalkę. Tai ne kūno alkis. Žmonės kuo toliau, tuo labiau trokšta prasmės, pilnatvės, laimės, ramybės. Jie alksta tų dalykų, kurie galėtų pripildyti širdis, mūsų širdis, kiekvieną širdį. Savo gyvenimą galėtume apibūdinti kaip pilnatvės ieškojimą. Jausmai, pasitenkinimas, džiaugsmai, visa tai, ką darome, gerai pamąsčius, skirta numalšinti tą didžiausią

0: Ta absoliutų alkį užplūdusi mūsų širdis. Jėzus mato tą mūsų begalinį alkį. Jis žino, kad patys nepajėgsime rasti atsakymų į šiuos didžiuosius klausimus. Evangelistai 6 kartus kalba apie duonos padauginimą. Tai esminis Jėzaus stebuklas. Ne tiek dėl to, kokį įspūdį jis padarė stebuklą mačiusiems, kiek dėl jame slypinčios reikšmės. Jėzus atjaučia minę, galima sakyti, kenčia kartu su tais žmonėmis. Graikiškas terminas apibūdinantis Jėzaus požiūrį reiškia patį giliausią išgyvenimą. Puiku, galvojame mes, jei Dievas užjaučia mus, tada nebėra kur rūpintis. Jis tikriausiai išspręs kilusią problemą. Kurgi ne. Mes kartais tenkinamės mažomis ir laikinomis gyvenimo teikiamomis paguodomis. Manome, kad supratome ir pasiekėme viską, todėl mums pavyko įgyvendinti kokią svajonę. Tikrai sunku pažadinti alkį tame, kieno pilvas pilnas. Toks žmogus nebealksta prasmės, laimės ir ramybės, nes viską užgožia maži gyvenimo teikiami džiaugsmai. Tada pirmas žingsnis į atsivertimą yra giliausios meilės suvokimas, kurį kartais iki galo ir nežinodami nešiojame savo širdyje. Aplink Jėzų renkasi gausios minios. Viešpats užjaučia jas, myli žmonės, žino, ko jiems reikia. Mūsų Dievas nėra abstrakti būtybė. Jis nesėdi ant debesų, kad galėtų valdyti žemę bėgiojančias skruzdėlės. Tačiau net ir Evangelijoje aprašomų atveju viešpats neskuba veikti pats, bet prašo savuosius pagalbos. Vadovaudamiesi sveiku protu, apaštalai duoda Jėzui patarimą, tegul kiekvienas pasirūpina savimi. Ar ne tokia žinia kasdien mums skelbia pasaulis? Problemos yra tavo, tad ir grumkis su jomis kaip sugebi. Tačiau Jėzus nepriima šios minties. Alkis, tiek fizinis, tiek dvasinis, gali būti numalšintas, tačiau tam reikia mūsų pastangų. Mums atrodo, kad mes to nesugebame, mums stinga priemonių, nepakanka tikėjimo, pernelyg daug raugių pridygia mūsų širdyse. Kiekvienas pasiteisinimas atrodo tinkamas, kad tik neatsilieptume į šį prašymą. Tačiau Jėzus atkakliai laikosi savo. Jam pakanka to, kas yra, nors ir labai mažai. Disproporcija atrodo pabrėžiama sąmoningai. Keli duonos kepalėliai ir pora žuvų neapriepiamai miniai. Ši situacija kelia nerimą, savotišką neviltį, tuos jausmus, kuriuos patiriame, mėgindami skelbti Dievo žodį, parodyti solidarumą, padaryti ką nors gerą. Atrodytų, mėginame pasidalyti šilumą, kalbame apie gėrį ir drauge žinome, kad tiems žmonėms pasaulyje nuolat teks susidurti su prievarta, egoizmu, prisitaikėliškumu. Žinome, kaip geranoriški žmonės dažnai būna išnaudojami, kaip iš jų šaipomasi. Ar reikėtų pasiduoti? Tikrai ne, nes kiekvienas poelgis, kuris palydi Dievo darbus, yra vaisingas. Kiekviena, kad ir maža pastanga atnešti gėrį, yra pranašiškas Dievo sėjančio gerą sėklą ženklas. Išreiškia šeimininko, nepasimetančio išvydus raugės dirvoje, kantrybę. Reikia tik stiprybės nepavargti dalytis su kitais tuo, kas esame, taip kaip patys semiamės jėgų iš viešpaties, tapusio mūsų maistu.
1: Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigėme. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14 sveikinimas nacionalinių katalikų jaunimo dienų dalyviams Peru. Pradedamas atgalinis skaičiavimas iki pasaulinių jaunimo dienų Seule. Greta Asyžiaus vyksta istorinė Porciunkulės šventė. Padėtis Seutoje ir bažnyčios Ispanijoje atstovų komentarai. 18. Eilinis sekmadienis.
1: Popiežius Leonas XIV pasiuntė vaizdo žinę jaunuoliams dalyvaujantiems Liepos 30-ąją rugpjūčio 2-ąją Peru šiaurės vakaruose esančiame Čulukanaso mieste vykstančiose nacionalinėse katalikų jaunimo dienose.
2: El lema que los convoca en este encuentro es Sei valiente, Cristo vive.
1: Trumpame sveikinime popiežius pirmiausia atkreipė dėmesį į Peru jaunimo dienų temą. Būk drąsus, Kristus gyvas. Būtent tikrumas, kad prisikėlęs viešpats yra tarp mūsų, yra ta vidinė ugnis, kuri mus skatina drąsiai išeiti iš savo individualizmo komforto zonos ir tapti tikinčių brolių ir seserų bendruomenę. Megzti tikrus draugystės ryšius ir liudyti draugystės su Kristumi džiaugsmą, sako popiežius Peru jaunimui. Jis prašo jaunimą plačiai atverti savo širdis ir priimti visas dovanas, kurias viešpats nori suteikti per šias dienas.
2: Y lo que experimenten en esta jornada no lo guarden solo para ustedes. Que no quede solo en las fotos de sus celulares o en videos.
1: To, ką patirsite per šias dienas, nepasilaikykite tik sau, prašo popiežius. Tegul tai nelieka tik jūsų mobiliųjų telefonų nuotraukose ar vaizdo įrašuose socialiniuose tinkluose. Dalykitės šių dienų džiaugsmu. Atspindėkite jį savo gyvenimu. Nes šiandien yra labai daug žmonių, kuriems reikia to džiaugsmingo ir užkrečiančio liudijimo, kurį gali perteikti Kristų mylintis jaunuolis. Nebijokite būti Dievo įrankiais. Uždekite viltį kenčiančių žmonių širdyse. Popiežius patiki Peru jaunimą švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimui, kad jie sugebėtų būti savo šalyje Kristaus druska ir šviesa.
3: Korėjos bažnyčia rugpjūčio 3 dieną pradeda atgalinį skaičiavimą iki 2027 metų pasaulio jaunimo dienų Seule pradžios. Apie tai informavo komunikate rengėjų komitetas. Komiteto pirmininkas Peteris Suntaikas Čungas Seulo arkivyskupas pažymėjo, kad per pastaruosius 3 metus daugiausia dėmesio skirta pamatų klojimo, jo dabar komitetas dėmesį skiria paslaugų piligrimams apgyvendinimo, transporto, saugumo, medicininės priežiūros ir komunikacijos užtikrinimui per renginį. Pasaulio jaunimo dienos vyks Korėjos Respublikos sostinėje Seule 2027 metų rugpjūčio 3-8 dienomis. Prieš pagrindinius renginius iš viso pasaulio atvykę jaunuoliai aklimatizuosis dienų vyskupijose nuo 2027 Liepos 29 iki rugpjūčio 2 dienos svečiuosis 15 Korėjos vyskupijų. Darykime viską, kas įmanoma, kad Seulo pasaulio jaunimo dienos taptų vilties švente ir Korėjos bei Seulo svetingumo bei solidarumo liudijimu, pažymėjo arkivyskupas Čungas. Pasak rengėjų komiteto, saugumas ir medicininis parengimas yra pagrindiniai prioritetai. Veiks krizių centras ir daugiakalbis pagalbos telefonas, atsiliepsintis į visus prašymus, įskaitant ekstremalias situacijas. Medicininę pagalbą bendromis pastangomis teiks Katalikų medicinos centras, nacionalinės ir savivaldybių institucijos. Renginio metu jaunimui visoje Seulo arkivyskupijoje padės apie 30 000 savanorių. Liepos mėnesį Šventojo sosto atstovai kaip renginio globėjai ir bendra rengėjai apsilankė Pietų Korejoje, apžiūrėjo pasirengimus, susitiko su Seulo ir kitų vyskupijų atstovais. Po vizito už pasaulio jaunimo dienas atsakingas kardinolas Kevinas Farelas, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas, patikino komunikate, kad į Koreją su savo ganytojais atvyksintiems jaunuoliams skiriamas pagrindinis dėmesys. Renginio himnas kartu su oficialia dienų malda ir 5 dienoms išrinktais dangiškaisiais globėjais yra pastoracinis įrankis padėsiantis dvasiniam jaunimo pasirengimui 2027 metų įvykiui, patikino kardinolas Farelas. Oficialus 1 metų atgailinis skaičiavimas prasidės rugpjūčio 3 dieną. Jį žymės pasaulio jaunimo dienos himno premjera, himnas Confidite ego vici mundum, būkite drąsus, aš nugalėjau pasaulį, bus įkeltas į pasaulio jaunimo dienos Seule YouTube kanalą. 5 šventieji Korejos jaunimo išrinkti pasaulio jaunimo dienų Seule dangiškaisiais globėjais yra Šventasis Jonas Paulius II, popiežius įsteigęs pasaulio jaunimo dienas, kankinys Šventasis Andrius Kim Tegonas, pirmasis Korejos katalikų kunigas, misionierė Šventoji Pranciška Ksavira Kabrini, migrantų ir vargstančiųjų globėja, sesuo vienuolė Šventoji Jozapina Bakita, buvusi vergė, ir Šventasis Karolis Akutis, skaitmeninės eros ir evangelizavimo internetu pavyzdys.
1: Švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje šalia Asyžiaus šiomis dienomis vyksta tradicinė porciunkulės šventė. Šiemet švenčiama ypatingame kontekste, minint Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukaktį. Šių metų šventės tema – porciunkulė visada atviros šventosios durys. Porciunkulė – tai visuotinio atlaidų dovana, kurią, pasak tradicijos, 1216 metais Šventojo Pranciškaus prašymu suteikė popiežius Honorijus III. Norint gauti visuotinius porciunkulės atlaidus, sau arba mirusiems, reikia būti atlikus išpažintį, dalyvauti mišiose ir priimti komuniją, sukalbėti tikėjimo išpažinimą ir Tėvę mūsų, bei pasimelsti popiežiaus intencijomis. Visuotinius atlaidus porciunkulės šventės dieną rugpjūčio 2 galima gauti kiekvienoje parapijos arba pranciškonų bažnyčioje visame pasaulyje. Pačioje porciunkulės šventovėje, tai yra mažoje koplytėlėje, kurią šiandien savo skliautais gaubia Švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilika prie Asyžiaus, visuotinius atlaidus galima gauti kiekvieną dieną. Šeštadienį rugpjūčio 1 iškilmingas mišes Švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje aukojo mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras brolis Massimo Fusarelli. Rugpjūčio 2 porciunkulės atlaidų iškilmės dieną pagrindinėms mišioms vadovauja popiežiaus legatas Asyžiaus pranciškoniškosioms bazilikoms kardinolas Angelis Fernandesas Artime. Šių metų porciunkulės šventės programoje daug kitų renginių, atidaroma atnaujinta porciunkulės muziejaus ekspozicija ir paroda skirta Šventojo Pranciškaus ikonografijai nuo vėlyvųjų viduramžių iki mūsų dienų. Taip pat vyks keli muzikos koncertai. Rugpjūčio 2 į Asyžių atžygiuoja 44-osios pranciškoniškosios piligrimystės dalyviai. Iškart po porciunkulės atlaidų, ten pat prie Švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikos, prasidės Europos jaunimo susitikimas, kurio uždarimo dieną ketvirtadienį rugpjūčio 6 atvyks popiežius Leonas 14 ir kartu su jaunimu švęs Eucharistiją.
0: Pasak Ispanijos vyriausybės pranešimo, padėtis Seutoje, Ispanijos anklave, viduržemio jūros pakrantėje, Šiaurės Afrikoje, turinčiame sieną su Maroku, normalizuojasi grįžta į įprastas vėžes. Rugpjūčio 1 absoliuti daugumai anklavą neteisėtai įžengusių migrantų jau buvo sugrįžę atgal į Maroką. o Ispanijos biskupų konferencijos atstovas ragina susilaikyti nuo šio epizodo politizavimo. Kaip žinia, per 48 valandas Seutą užplūdo tūkstančiai migrantų, pasak kai kurių vertinimo virš 60 tūkstančių. Šeštadienio duomenimis virš 50 tūkstančių Ispanijai bendradarbiaujant su Maroku jau buvo palikę Seutą. Anot pačių migrantų, trumpalaikė masinė antplūdį išprovokavusi daug aštrių politinių pasisakymų Europos Sąjungoje sukelia gandai apie atviras sienas. Gandai buvo grindžiami nesenu Ispanijos valdžios sprendimu pradėti išskirtinę migrantų įteisinimo programą bei Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimu apribojusiu betarpišką jūrą Ispanijos anklavas pasiekusių migrantų apgrėžimą. Būtent todėl daugybė migrantų ryžusi Seutą pasiekti ne žeme, o plaukte ir dėja pranešta apie mažiausiai 67 žūtis vandenyje. Ispanijos vyriausybė jau paskelbė, kad aplink Seutą kurs jūros plūdurų sieną, kuri formaliai leis sustabdyti kraštą norinčius patekti asmenis, kaip ir prie pasienio linijos ant žemės. Ispanijos viskupų konferencijos migracijos departamento direktorius kunigas Fernando Redondo Pavonas įvairiuose komentaruose, įskaitant Liepos 31-osios komentarą Vatican News, minėjo ir valstybės sienų kontrolę, ir didžiulis spaudimas Eutos miesto institucijoms bei gyventojams sukūrusi nekontroliuojamo žmonių antplūdį, ir elgesi su migrantais pagal galiojančius įstatymus ir humanitarinę krizę. Visi šie dalykai svarbus. Komentare Vatikano žiniasklaidai jis ragino nemanipuliuoti įvykiais dėl vieno ar kito politinio intereso, nesuplakti epizodo Seutoje su Ispanijoje jau gyvenančių bei dirbančių migrantų ir jų šeimų padėties su reguliavimu, kurio tikrai reikėjo. Taip visai skirtingi dalykai. Liepos 30-osios komunikate Seutos Kataliko biskupija pranešė, kad pasirengusi bendradarbiauti su visomis atsakingomis institucijomis, suteikti visus turimus žmogiškus ir materialinius išteklius. Ji nurodė, kad visos rugpjūčio 1-2 dienomis parapijose per savaitgalio pamaldą surinktos aukos bus perduotos Seutos viskupijos migracijos komisijai ir Šventojo Antano migrantų centrui.
1: Aštuonioliktasis eilinis sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus, išgirdęs apie Jono krikštytojo mirtį, laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų ir jis išgydė jų ligonius. Atėjus vakarui prisertino mokiniai ir tarė, vietovė tuščia ir jau vėlus metas, atleisk žmonės, kad nuėję į kaimus nusipirktų maisto. Jėzus atsakė, nėra reikalo jiems iš čia eiti, jūs duokite jiems valgyti. Jie atsiliepė, mes čia teturime 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Jėzus tarė, atneškite man juos. Ir liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė 5 kepaliukus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Visi valgė ir pasisotino, ir surinko nulikusius kasnelius iš viso 12 pilnų pintinių. O valgytojų buvo apie 5000 vyrų, be moterų ir vaikų. Pasiklausykime monsinjoro Adolfo Grušo mums parengto 18 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaro. Maistas kitiems. Esame labai išalkę. Tai ne kūno alkis. Žmonės kuo toliau, tuo labiau trokšta prasmės, pilnatvės, laimės, ramybės. Jie alksta tų dalykų, kurie galėtų pripildyti širdis, mūsų širdis, kiekvieną širdį. Savo gyvenimą galėtume apibūdinti kaip pilnatvės ieškojimą. Jausmai, pasitenkinimas, džiaugsmai, visa tai, ką darome, gerai pamąsčius skirta numalšinti tą didžiausią absoliutų alkį užplūdusį mūsų širdis. Jėzus mato tą mūsų begalinį alkį. Jis žino, kad patys nepajėgsime rasti atsakymo į šiuos didžiuosius klausimus. Evangelistai 6 kartus kalba apie duonos padauginimą. Tai esminis Jėzaus stebuklas. ne tiek dėl to, kokį įspūdį jis padarė stebuklą mačiusiems, kiek dėl jame slypinčios reikšmės. Jėzus atjaučia minę, galima sakyti, kenčia kartu su tais žmonėmis. Graikiškas terminas apibūdinantis Jėzaus požiūrį reiškia patį giliausią išgyvenimą. Puiku, galvojame mes, jei Dievas užjaučia mus, tada nebėra kur rūpintis. Jis tikriausiai išspręs kilusią problemą. Kurgi ne. Mes kartais tenkinamės mažomis ir laikinomis gyvenimo teikiamomis paguodomis. Manome, kad supratome ir pasiekėme viską, todėl mums pavyko įgyvendinti kokią svajonę. Tikrai sunku pažadinti alkį tame, kieno pilvas pilnas. Toks žmogus nebealksta prasmės, laimės ir ramybės, nes viską užgožia maži gyvenimo teikiami džiaugsmai. Tada pirmas žingsnis į atsivertimą yra giliausios meilės suvokimas, kurį kartais iki galo ir nežinodami nešiojame savo širdyje. Aplink Jėzų renkasi gausios minios. Viešpats užjaučia jas, myli žmonės, žino, ko jiems reikia. Mūsų Dievas nėra abstrakti būtybė. Jis nesėdi ant debesų, kad galėtų valdyti žemę bėgiojančias skruzdėlės. Tačiau net ir Evangelijoje aprašomų atveju viešpats neskuba veikti pats, bet prašo savuosius pagalbos. Vadovaudamiesi sveiku protu, apaštalai duoda Jėzui patarimą, tegul kiekvienas pasirūpina savimi. Ar ne tokia žinia kasdien mums skelbia pasaulis? Problemos yra tavo, tad ir grumkis su jomis kaip sugebi. Tačiau Jėzus nepriima šios minties. Alkis, tiek fizinis, tiek dvasinis, gali būti numalšintas, tačiau tam reikia mūsų pastangų. Mums atrodo, kad mes to nesugebame, mums stinga priemonių, nepakanka tikėjimo, pernelyg daug raugių pridygia mūsų širdyse. Kiekvienas pasiteisinimas atrodo tinkamas, kad tik neatsilieptume į šį prašymą. Tačiau Jėzus atkakliai laikosi savo. Jam pakanka to, kas yra, nors ir labai mažai. Disproporcija atrodo pabrėžiama sąmoningai. Keli duonos kepalėliai ir pora žuvų neapriepiamai miniai. Ši situacija kelia nerimą, savotišką neviltį, tuos jausmus, kuriuos patiriame, mėgindami skelbti Dievo žodį, parodyti solidarumą, padaryti ką nors gerą. Atrodytų, mėginame pasidalyti šilumą, kalbame apie gėrį ir drauge žinome, kad tiems žmonėms pasaulyje nuolat teks susidurti su prievarta, egoizmu, prisitaikėliškumu. Žinome, kaip geranoriški žmonės dažnai būna išnaudojami, kaip iš jų šaipomasi. Ar reikėtų pasiduoti? Tikrai ne, nes kiekvienas poelgis, kuris palydi Dievo darbus, yra vaisingas. Kiekviena, kad ir maža pastanga atnešti gėrį, yra pranašiškas Dievo sėjančio gerą sėklą ženklas. Išreiškia šeimininko, nepasimetančio išvydus raugės dirvoje, kantrybę. Reikia tik stiprybės nepavargti dalytis su kitais tuo, kas esame, taip kaip patys semiamės jėgų iš viešpaties, tapusio mūsų maistu.
0: Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigėme. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.